0: to demo. And then at V, and then I'll pay. Ye de ye nim. A dear ba kwa ye nim ni se. Ye nyan kupono. O watumi se ojye. Na Yesu Kristo mojano. E din kunim. E kuma ni ona e dima ni ho.
1: A sempa e
0: na e kasama ni ho. Enti Bible ni se. E muna donko donkwa ensue ni mwono. A pa mojani enti.

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye make sure bibia no dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Dia de ben na ko.
1: Friendly service and fearless nina.
0: Esu mi sadiso.
1: Me sia ma.
0: Nemu me kan chobia wo.
1: E be ko concern dia
0: ye mia.
1: Se bibia